0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
6: Ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
16: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

0: 1000 kroner bare ved å høre på P5 Hits. P5 Hits. Følg med fra og med mandag for å vinne.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
5: ja? Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no. Penny.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
14: 0909. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
3: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Dere?
11: Ja.
10: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
12: Ja! Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligge måte. Joker, den gode naboen.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
9: Ja!
10: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
1: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
0: Her har du en 50-lapp.
1: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
0: 20 kroner? Det 40 buk, det.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det tida før og etter.
12: Stor bagasjeplass.
13: Stor frank. Ja,
12: og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: Firehjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
16: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det samme hvor, eller?
1: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på Fasadeprodukter.

0: bank.no.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Vi spiller

0: hjerteslag. Triltex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, Triltex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Triltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på Triltex.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan De Pall S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
16: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
15: Her har du en 50-lapp.
16: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
15: 20 kroner? Det 40 buk, det.
17: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
18: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre, de trekker i trådene for å fremme sin egen agenda og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsess.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.
10: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre!

0: Og jeg vet at mine kjære kollegaer her I frokostshowet, Ken og Martine, var på Idyllfestivalen utenfor Fredrikstad I Oslo. Musikkfestival på fredag, og hvordan gikk det, lurer jeg på.
1: Jeg liker begrepet utenfor Fredrikstad I Oslo, det må jeg bare si med en gang.
0: Skulle jeg egentlig si utenfor Oslo, skulle jeg egentlig si.
2: Ja. Ja, vet du hva, vi hadde gøy, vi var jo oppe på scenen og gjorde litt greier.
0: Ja, hva gjorde dere?
2: Vi delte ut noen billett. Og vi skravlet litt med en jente som ble dratt opp på scenen Og så ble jo Ken, han ble jo bua på scenen, så ja. Å si For han var fra Moss, det var ikke
1: ja,
2: så populært
1: Ja, det var veldig god stemning
0: Ja, så var Østfoldfestival in the making her
1: Absolutt
0: altså.
2: Og så fikk jo vi den store ære av å skulle liksom gjøre sånn at Soppkirurgiet skulle komme på scenen Presentere de mm. Og det jo kanskje det største jeg har gjort I hele mitt liv For jeg jo veldig fan av Soppkirurgiet
0: Ja, hva sa du da?
2: Ja, jeg husker ikke helt det Men jeg var
0: helt sånn Sa du, herregud, dette her da
2: Ja, så vi fikk da presentert de At de snart skulle komme Og så går vi bak scenen Og hva skjer da? De står der De sto der, Soppkirurgiet Så jeg var sånn, Ken, du må ta et bilde av meg Så jeg har nå bakgrunnsbildet på telefonen min Av meg og Soppkirurgiet
0: Ja, det har du faktisk i sort-hvit
2: Ja, jeg redigerte I sort-hvit
0: Men var det første gang du møtte dem nå?
2: Ja,
0: ja.
2: Ja
0: kult, det var veldig stort
2: Ja, og så fort vi var ferdige så løp jeg ned I folkemengden igjen Og holdt på å dø en morsbitt Så det var jo interessant
1: Ja, for du ble selvfølgelig igjen og så hele konserten Jeg begynte jo å bevege meg hjemover på det tidspunktet her
2: Ja, du var ganske rask til å stikke Men jeg skulle få meg soppkirurgiet Så jeg stod på å dø I den folkemengden
0: Men det som litt fett, så kanskje ikke så mange vet At de ekstremt store I Sverige, vet du, soppkirurgiet De selger ut Tix varmer opp ja. For soppkirurgiet I Sverige
2: Det jo ja. Helt ekstremt Altså, de har virkelig bare tatt helt av det Men jeg føler mange av de guttegruppene De gjør det veldig bra I Sverige også Ja, så nei, jeg koste meg Hadde veldig gøy
0: Men Ken, stakk du hjem, og så hadde du ikke lyst til å bli med litt grann og høre en sang,
1: nei,
0: eller låt, som
1: nei,
0: det heter?
1: Nei, jeg hadde ikke det. Men du overlevde morspitten, Martine?
2: Ja, så vidt. Altså, det var helt forferdelig. Jeg sto der og holdt meg fast I gjerdet til slutt, og hadde heldigvis med meg en kompis som sto og liksom holdt rundt så at ikke jeg skulle falle over henne. Men jeg så de jentene rundt meg, altså de falt jo som fluer rundt der etter den morspitten. Det var sykt å se. Det var
0: Men, vær forsiktig, vet du, du kan sprekke en pup og sånn, vet du.
2: Ja, det var det da.
1: Ok, men du kom deg gjennom det
2: Ja, jeg kom meg gjennom det

0: Nei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
1: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
0: Her har du en 50-lapp.
1: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
0: 20 kroner? Det 40 buk, det.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hvis du har syndet, gjort noe som du angrer på, så er det kanskje ikke så ille som du tror, for du kan få tilgivelse hos oss.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. For noen dager siden så hørte jeg i skrifteboksen at en synda over å spise druer og jordbær på butikken, altså da uten å betale for det da.
2: Word.
0: Det fikk meg til å tenke på at jeg har jo en uvane i fruktavdelingen på butikken jeg også. Nå er det snart jordbærsesong, og når jeg skal kjøpe meg jordbær så pleier jeg å plukke noen flere bær over i min kurv, slik at det blir litt flere bær der enn i den andre kurven.
2: Ja, så det blir ordentlig topp, ja.
0: Ja, du bare topper opp hele greiene.
2: Ja, men det er vel litt lov, er det ikke da? For at det er liksom der, den kom sikkert toppet, og så er det noen tjafset rundt på den, og så er det falt av et par stykker, liksom.
3: Ja. Vet du hva, jeg støtter den 100%, for har dere sett hvor mye jordbær koster noe i butikken?
0: Ja, det er ganske dyrt.
3: 89 kroner for en kurv?
0: Er det det?
3: 89 kroner for en kurv med jordbær, det er jo helt sinnssykt.
2: Jeg tror du de bæra kommer opp i den køria selv? Dette er folk som gjør, vet du, det koster penger den.
3: Ja, men 89 kroner. Jeg husker jo fortsatt da vi reiste ut til hytta, vi kjøpte en kurv for da 15 kroner liksom. Ja. Og nå 89 kroner, så jeg støtter altså at man

0: tar 4-5 ekstra til.
1: Ja, jeg liker på en måte den teorien om at det kan noe ha falt av naturlig, så er det greit å tenke at man kan putte det tilbake igjen.
2: Ja, det er fort gjort det. Man vet jo ikke hvor full den kurven var inn i butikken, på en måte.
1: Nei, ikke sant? Og så er det på et eller annet vis mye mindre provoserende, synes jeg, da, enn folk som bare står rett foran den ansatte i butikken og bare spiser det.
0: Ja.
1: Hvis du, for det er så vilt å gjøre.
0: Ja, og som regel også i den kurven så er det noen veldig stygge jordbær som ligger sånn på bunnen, som helt sånn trøkt sammen. Ja. Så jeg tenker at da kan man jo slenge på noen freshe jordbær på toppen.
1: Ja, det her synes jeg var interessant, for her var det en helt annen konklusjon enn det var forrige gang. Ja. Bare sånn, du må ikke spise direkte fra frukt- og grøntavdelingen.
2: Nei, men da ser man det liksom, mangler en drue, så ser du at der har det egentlig vært en drue.
1: Ja,
2: det gjør det. Du ikke i den der kurven.
1: Nei, det er sant, det er liksom litt greiere sånn sett det da.
2: Ja.
1: Og da er du selvfølgelig tillit.

0: Vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Her I frokostshowet så det bryllupsdilemmas.
1: Ja, og jeg lurer litt på hva det egentlig som ok å be gjestene sine betale for I sitt eget bryllup.
0: Ja.
1: Ja, fordi at bryllup jo åpenbart kjempedyrt. Folk sparer veldig lenge for å kunne gifte seg. Men så tenker jeg sånn, det virkelig nødvendig å gjøre det så dyrt at gjestene må være med og finansiere hele bryllupet? For at nå det mye snakk om det. Petter, du skal jo snart I bryllup.
2: Ja, men jeg tenker det en fin måte å få bort alt det ræle som du føler du må invitere, ja. Og bare gjøre det så dyrt at folk ikke har råd.
0: Det et slags ok-poeng, ikke det? Jeg, jo, men faktisk.
2: Og bare håpe at det liksom... Nei, sorry, vet du hva? Vi kan det ikke, vi.
0: Ja, fordi man,
2: da dårligstet vi det. Yes.
0: Man må jo på en måte invitere litt Gud og Værmannsen til bryllupet sitt.
1: Ja, men samtidig så tenker jeg sånn, det så mange nå som sliter økonomisk for ting jo så ekstremt dyrt. Og nå det faktisk, altså nå det faktisk sånn at folk blir invitert I bryllup, og de tør ikke å si fra at økonomien litt dårlig om dagen, så de tar opp forbrukslån for å ha råd til å reise I vennene sine bryllup.
0: Oi.
1: Og det synes jeg ganske sykt, for da det ofte disse som gifter seg I utlandet, så da må gjestene betale for flyreise, de må betale for hotellopphold, og I tillegg da så får de beskjed om at nei, dere må være med å betale for all maten I bryllupet, Hva? Og all drikk.
2: Har folk begynt med det også?
1: Folk har begynt med det, så folk sitter nå og tar opp forbrukslån for å ha muligheten til å dra I bryllup, fordi at de ikke har sikkert samvittighet nok, og kanskje synes det litt flaut også å si sånn, vet du hva, jeg har ikke råd til dette her.
0: Mm.
1: Så folk tar jo ganske drastiske grep nå, og det jo veldig trist. Jeg tenker sånn, bryllup skal jo være fint, det skal være koselig, det skal være liksom en hyllest til brudeparet. Men jeg synes det litt frekt som et brudepar å invitere til et så dyrt bryllup, at vennene dine må liksom slite økonomisk for å kunne komme.
2: Altså det kanskje litt lurt også, for at på tanke du vet jo hvordan nordmenn med gratis børst.
1: Ja.
2: Det går jo åt skogen, jeg tenker det din viktigste dag. Du skal hylle kjærligheten.
1: Ja.
2: For en gang skyld kanskje noe det husker at de verdt det.
1: Ja, og jeg tenker jo sånn, hvis du faktisk velger å ha bryllupet ditt I utlandet, jeg helt for, jeg betaler da for flybillett og hotellopphold, selvfølgelig. Men jeg synes det litt rart, altså at I tillegg da så skal man betale for maten, man skal betale for drikka, man skal betale for alt som skjer der, og I tillegg skal man også gi gave til brudeparet. Jeg synes det litt frekt, altså.
0: Ja,
2: men da jo det gaven. Vil jeg tro du skal gidde ikke å kjøpe gave I tillegg da?
1: Å jo da, folk sleipe nok, vet du, til å lage sånne lister med dyrt porselen og det ene og det andre. Ja, jeg synes det litt sykt. Ville du betalt veldig mye for å dra et bryllup, Ken?
0: Nei, altså jeg mener jo at regelen hvis bryllupet I et annet land,
1: ja.
0: Så det det gaven at du kommer deg dit.
1: Ja.
0: Og klarer å, jeg har råd til å sove over, og det får holde liksom da.
1: Ja. Nei, du hadde ikke tatt opp forbrukslån, du.
0: Nei. Jeg synes det helt sinnssykt å gjøre det. Samtidig så jeg må innrømme at jeg lener meg litt mot Petter her, at hvis man begynner med det her og gjør det her fast, så vil jo da fremover folk faktisk huske de bryllupene, fordi de så dyre.

0: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
1: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
2: Och sövbönder.
3: Och kiropraktorer.
4: Och maskinutlejare.
5: Och advokater.
4: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
5: Och regnskapsförare, självklart.
6: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Och självklart elektriker.
1: Ja, du har säkert skönt det nå, att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
8: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Måre som Måre.
17: Bank, bank.
18: Er du i et ulykkelig forhold?
19: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
18: At du ikke er så viktig?
19: Da burde du bytte forhold.
18: Ja, bankforhold.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
18: Og prisvinnende kundeservice.
19: Sjekk penny.no. Penny.
20: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
21: Sunnkost.
22: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
23: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
24: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
25: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
26: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er offisielt brain freeze sesong.
1: Det er det, fordi at hva vel bedre enn is på sommeren? Mm. Men så kommer jo den her brain freezen da, og heldigvis så varer den jo ikke sånn alt for lenge, men det jo ganske ubehagelig når den først kicker inn. Men nå har noen forskere gått sammen for å finne ut hva dette her kan komme av. Og først så forklarer en neurolog om hvorfor man får brain freeze, og dette synes jeg kjemperart. For det skjer når ganen eller bakerste del av halsen blir kjølt ned veldig raskt, da trekker blodårene seg brått sammen før de utvider seg igjen for å få blodstrømmen tilbake, og det sender da et smertesignal via nerve som formidler smerte fra ansikt til panne, men det gjør da at denne her blir heller som en stikkende intens smerte i panna eller inni hodet og ikke i munnen. Jeg klarer ikke å forstå det her. Det var veldig mye greier i hvert fall. Så dette her har de selvfølgelig forsket mer på. Og det skjønner jeg, for dette her var jo veldig avansert. De har nå forsket på dette her gjennom 4 tiår.
0: Nei.
1: Jo.
0: Ok, så det derfor det ikke kommer før nå, for jeg har jo lurt på brain freeze i cirka 4-10 år.
1: Ja. Og ifølge studiene så kan det virke som at hjernefrys går i arv. Men de forteller at dersom du eller barnet ditt får sterke episoder med hjernefrys, da burde du faktisk ta deg en tur til legen. Oh. Fordi at dette kan være et tegn på at du har migrene.
0: Oh, er det? Oh, ja!
1: Ja,
0: okay.
1: Så brain freeze kan ha en sammenheng med migrene, for det viser seg at personer med migrene ofte opplever en mye sterkere brain freeze. Ah. Så dette her kan jo være et tegn på at noe gærent. Så hvis du i sommer, unga dine, spiser masse is og sitter der med masse brain freeze, ja, men ta det med til legen, herregud, det jo et tegn på at det kan være migrene,
0: ja.
1: Og det greit å finne ut av fort. Men sinnssykt irriterende, da.
0: Altså, ja, det jævla irriterende, og jeg føler meg altså så dum, for det jo noe man egentlig får som barn, ikke sant, første gangen.
1: Ja.
0: Og så ser du foreldrene dine bare ser litt sånn oppgitt bort på deg, så er det sånn, han klarer jo ikke engang å spise en is, vet du. Altså, det jo, han gønner jo ned på den isen som det skulle ikke vært noe morra, da.
1: Ja.
0: Og så gjør man fortsatt det, og så får man vondt i skallen.
1: Ja, men har dere migrene?
2: Nei,
0: nei,
2: nei, den må ha noe av vondt til da, Martine.
0: Petter får jo ikke det. Det blir fantomsmerter i så fall.
1: Ja.
0: Jeg sliter ikke med det, men det jo greit å vite da. Altså, da er det egentlig en slags test. Ta og gulv ned på 8 Mr. Freeze. Hvis du får ekstrem brain freeze, så kanskje du har migrene i tillegg.
1: Ja, det kan være. Jeg har jo migrene, men hvis vi er tre... Nei, vent da. En av tre her har migrene og opplever, alle opplever brain freeze, så kan jo ikke den studien her være helt ferdig enda.
0: Nei, det er sant.
1: Ja, så de har holdt på i 4 tiår. Jeg tror de må holde på noen 10 år til, ja.
2: Men hvorfor må du appelt stikke den der ispinnen så langt bak i halsen? Martine.
1: Ja, men Petter, jeg gjør ikke det.
2: Ta varm nå først.
0: Gjør noen oppvarmingsøvelser først.
1: Ja. Smelta is.
0: Det er Petters depsel.

0: Det løper altså en skokk med journalister rundt beina på alle fotballspillerne vi har borte i USA nå, som skal prøve å vinne fotball-VM. Og nå virker det som at landslagssjefen vår, Ståle Solbakken, begynner å bli litt lei av alle de rare spørsmålene som kommer, sånn at folk skal ha noe å skrive om som ikke bare handler om fotball, da. Ikke sant? For de må jo skrive om det greiene her hver dag. Før helgen nå så var det en pressekonferanse. Og der er det da en journalist, en som heter Bratland, tydeligvis.
1: Ja, typisk Bratland, kom med dumme spørsmål.
0: Ja, det her er klassisk Bratland, da. Bratland fra Dagblad, tror jeg det her er. Som da stiller et spørsmål om, da har han sett at noen har bært inn noen kasse med mat. Og da begynner jo han, ikke sant, journalist-geni, han er bare sånn, jeg må finne ut av hva som er i de kassene. Og han skal spørre Ståle Solbakken om dette. Det er litt dårlig lyd på Bratland, vi skal høre responsen til Solbakken på hele opptrinnet her nå. Ja, bare spør, hva er det, hva er det i det greiene der?
2: Men for helvete, Bratland.
1: Deilig!
0: Det hele svaret til Ståle er bare, men for helvete, Bratland.
1: Kan du ikke få lov til å bære inn stasj uten at du skal vite hva som er oppi der, liksom?
0: Han svarer også etter hvert på spørsmålet. Han sier, det er noe cheeseburger og noe annen sunnere mat også, for helvete, Bratland.
3: Åh, han er så lei nå. Han er så lei av de spørsmålene. Man merker at han vil ha fokuset på fotball. Ja. Men disse journalistene, jeg skjønner jo, de har jo ikke noe å skrive om når gutta ikke spiller. Nei. Så jeg skjønner at da må vi være kreative. Så bare det blir bært inn en eske. Da er det sånn, hva er det i den esken?
1: Ja. Da er det fett, så han bare, nei, det er noe kokain og noe.

vi er Abrila Bang Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
3: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no. No.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Hei sånn!
9: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
8: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
9: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
8: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
10: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
13: Her

0: I frokostshowet så har Petter Pilgaard oppdaget en ny karakter.
1: Ja, jeg liksom litt mer interessert I sånne vanlige folk som gjør mye rart. Jeg ikke så opptatt av fotball, Nei. Fordi disse journalistene her skulle jo da til Jæren for å finne selvfølgelig Haaland-stoff.
0: Ja, et eller annet om Haaland.
1: Selvfølgelig. Men, for et lykketreff for meg, så møtte de på han fyren her.
2: Fifi, følg meg overalt.
3: Hvor langt har du reist med, Fifi?
2: Jeg har hatt det med helt Amerika. Helt Amerika har jeg hatt det med. Jeg reiser ingen plass uten Fifi.
4: Dolly Dimple.
2: Fifi.
4: Dolly sitt Fifi, de lagde sitt eget.
2: Jeg har hatt det med til og med til Amerika og Spanien.
5: Ja, Fifi har ikke gått
2: til. Ja.
1: Hvorfor være konge på banen når du kan være Piffy-kongen?
0: Er det Piffy-kongen vi har hørt her?
1: Yes, han bruker Piffy på alt. Han kjøper Piffy, han rangerer jo da Piffy. Du kan jo få kjøpt det fra pizzabakeren. Det jo mange som produserer Piffy-krydder.
0: Er det det?
1: Og til og med kona tror jeg han drysser på Piffy for at hun skal få seg beta.
6: Det veldig søt, og jeg føler liksom det alltid noen sånne mennesker fra sånne småsteder som bare kjent for et eller annet super random.
0: Ja.
1: Du hadde jo julebruskongen for eksempel.
0: Ja.
1: Han var en fantastisk fyr, Egil, bodde I Drammen, han drakk seg julebrus hver eneste dag. Og nå har du Piffy-kongen. Jeg tenker sånn, hvis du skulle vært dronning på noe, holdt jeg på å si, Martine, I samme stil, hva ville det vært?
6: Å herregud, hjelp, nå spør du jo veldig godt her da.
0: Er det gastromat-dronningen kanskje?
6: Ja, jeg faktisk veldig glad I gastromat, men jeg putter ikke det på absolutt alt, det gjør jeg ikke. Men jeg glad I det.
0: Men har du det I kofferten og tar det med deg uansett hvor du drar?
6: Nei, absolutt ikke.
0: Nei.
6: Det veldig sjeldent det jeg tar meg noe fra Norge til utlandet for å ta på maten der, altså.
1: Ja, men det litt sånn norsk, for at du ser på charterfeber og sånn, da skal de alltid ha med seg den der partydressingen, eller de skal ha med seg en eller annen...
6: Majones, og de pakker liksom ned
1: Ja, den skal være mils.
6: Der. Ja, mils, majones, og gir du en ketchup, ja.
0: Mm. Ja.
1: Og du da, Ken, hvis du skal til syden, hva må du ha med deg, liksom?
0: Altså, det utelukkende lov å svare krydder, eller hva det?
1: Ja, du kan svare hva du vil, egentlig.
0: Ja, for jeg jo Nattviks krydderblanding type Så jeg hadde gått for Nattviks altså.
6: Nattviks?
0: Ja, det på, hva skal man kalle det? Det liksom på en måte
1: Er det fake piffy?
0: Ja, det litt sånn indie-personens piffy-krydder på en måte
1: okay, Hipster-piffy
0: Det hipster-piffy Nattviks krydderblanding Nei, men det deilig, da har vi fått en piffy-konge her I landet også da.
1: Ja, ja, vet du hva, jo flere konger Kongen vår begynner å bli litt sliten nå ja, Så vi trenger jo noen til å ta over
0: Trenger andre konger, ja
1: Ikke akkurat

0: Akkurat nå så er det hundrevis av folk som sitter utenfor slottet og prøver å vekke kongen. Det har de holdt på med i noen timer nå. Jeg kan endelig ha dratt nå for all del, men de var der i hvert fall for en time siden.
1: Ja, jeg fikk faktisk opp en del klipp av dette her da jeg våkna i dag til, så måtte jeg selvfølgelig inn og sjekke sosiale medier. Det var bare fotball overalt.
0: Ja.
1: Så jeg fikk jo med meg at det var noen folk utenfor slottet der, men jeg fikk ikke helt med meg hva de drev med, for jeg var litt trøtt.
0: Ja, de har jo selvfølgelig kjørt i gang roinga da, som jo norske supportere driver med. Nå har jo Norge gått videre i fotball-VM etter å ha vunnet i natt. Men jeg tror hovedfokuset var liksom bare sånn, oi, nå er vi her, vi er litt fulle, vi vet ikke hvor vi skal gjøre oss, vi er euforiske fordi Norge har vunnet en fotballkamp. Vi bare løper mot kongen og ser hva som skjer. La oss høre litt fra oppstandelsen.

0: Og tenk deg så fett hvis kongen hadde kommet ut i morgenkåpa med whisky i hånden og bare vinket og så bare gjort sånn der sovetegn. Thank you.
1: Hvorfor gjorde han ikke det? Altså, det hadde vært et klipp som hadde gått så viralt. Ja. Hvis alle hele Norge sitter og ror utenfor slottet og der står kongen i morgenkåpa. Vet du hva? Åh, hvorfor skjedde ikke dette?
2: Og det burde han ha gjort. Det hadde vært helt fantastisk. Og jeg er helt enig med det bildet som Petter har der med en liten whisky eller konjak i hånda. Ja. Så bare et lite vink og så bare ok, nå er det greit, nå går jeg og legger meg liksom.
1: Men jeg føler at kongen vår, han er jo egentlig, han er ganske kul, vi har en ganske kul konge. Så jeg tror at kanskje han ikke var hjemme, for jeg føler at han hadde gjort det.
2: Ja, jeg er faktisk litt enig. Han må jo kjenne sin besøkelsestid, og det burde egentlig alle i Norge gjøre nå, fordi akkurat nå er det litt legendetid, bare så dere vet det. For nå går Norge viralt, det gjør vi veldig sjelden. Det er veldig sjelden noen bryr seg om hva vi driver med.
0: Det er nå du skal breake utlandet. Nå er liksom alle medias, internasjonale medias søkelyst på oss. Så er du keen på å bli innflest,
2: så kongen, det var din mulighet å breake utlandet. Det fikk han ikke gjort nå.
1: La oss bare si at han var ikke hjemme. For at det, han hadde gjort det ellers. Jeg tror så godt om kongen vår. Men samtidig så er det litt sånn Norge går viralt nå, som dere sier. Og så er det for roing at vi sitter på bakken og later som vi ror. Det er jo veldig interessant. Det er sånn, hva er det her for en gjeng? Altså, jeg elsker det, jeg hyller det at dette her har blitt en greie. Men folk fra andre land må jo bare tenke sånn, hva fader er det de driver med? De har tatt over hele USA, de sitter i rulletrapper, de sitter på Times Square. De sitter overalt og ror. Det er jo litt spesielt.
2: Og nå skal vi sitte i et radiostudio og ro, for vi skal høre Vikingblod. Altså Oljeberget og Katastrofe, den store ro-låta. Så jeg lurer på om vi bare
1: ro!
0: Ro!

0: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Skulle vi reise bort en tur, eller?
16: Ja, hvor da?
15: Utenlands, med fly, eller båt.
16: Men det samme hvor, eller?
15: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
17: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Og vi spiller Det er meg!
1: Hey, det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så er det Ken og Petter som spiller Det er meg, og jeg synes påstanden er ganske gøy i dag. Jeg donerer penger til Wikipedia, er påstanden.
1: Ja, og det er meg. Jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg bruker Wikipedia opp til flere ganger hver eneste dag, og det der gjør seg ikke kjær. Jeg vet at her er det mye kostnad, her er det en kjempesvær server og alt mulig som lagrer dette greia der. Det sitter folk og overvåker hva som skal inn der, og det, jeg synes det er bra at vi har noe sånn som det, for at da virker jeg mye klokere, og da betaler jeg gjerne noen kroner inn i og ned, for at de sender noen sånne mailer og på siden noen ganger, at nå trenger vi cash, liksom. Hva vil du fortsette etter å vokse? Og da jeg, vet du, tar jeg det største beløpet som står der, og så sender jeg inn det, og så er jeg god samvittighet, og så leser jeg masse Wikipedia med god samvittighet.
0: Det er på en måte dine bistandspenger, det der.
1: Det er helt riktig, ja. Det er min. Ja.
0: Hadde det bare vært sant, for dette her er jo meg, og det var noe en kompis tipset meg om for en del år tilbake, da de begynte å ta imot sånne donasjoner, så sa han sånn, kanskje det er litt lurt å gjøre det der, fordi plutselig så er det noen som skriver et eller annet om deg på Wikipedia. Og hvis du da liksom har donert penger til deg, eller en slags sponsor, så har du litt leverage på en måte, eller nesten litt som å sitte i styrerommet, sa han til meg da. Og tenkte sånn, det er noe av det smarteste du har sagt noen gang, så nå skal jeg begynne å gi i hvert fall 50 kroner hver gang det kommer en sånn donasjonsmulighet da. Så det gjør jeg.
1: Ja, det er litt som å sitte i styre og nedstemme. Nei, vi kan ikke skrive det, vet du.
0: Ja, du må ikke skrive dritt om meg.
1: Nei, jeg har litt motsatt for at jeg vil at de skal skrive om meg, så jeg har noe sånn ettermelde.
0: Ja, ikke sant? Det er jo tross alt der ettermeldet kommer til å være.
1: Ja.
2: Det har kommet litt snapper. Tale skriver, så typisk Kenting å gjøre.
0: Er det? Ja, men det er fint.
2: Og så er det Svein. Må vel være Petter som har funnet ut at man i det hele tatt kan donere penger til Wikipedia.
1: Ja,
0: ja, Petter er veldig god på å bruke penger, det skal han ha.
2: Og så har vi Bente. Jeg tror det er Ken. Han vil vel ikke at det skal stå at han er fra Moss?
0: Ja, ikke sant? Da er vi inne på det.
2: Og så har vi Even. Dette kan ikke stemme. Ingen donerer penger til Wikipedia. Hvorfor betale for noe som er gratis? Men jeg tror Petter lyver.
0: Ja, ok. Hvem er det som snakker sant her? Hvem er det som faktisk donerer penger til Wikipedia? Er det Ken eller er det Petter? Det er...
1: Kaching! Det er meg. Jeg sendte av gårde noen penger senest i går, jeg. Ja, men du ser på meg som en, at jeg er spedalsk, Martine.
2: Ja. Ja, men det jeg lurer mest på er sånn du sier du bruker Wikipedia mange ganger om dagen. Hva er det du bruker det til?
1: Nei, les om ting, da.
2: Men les om hva? Du vet at det finnes for eksempel sånn chat-GPT, da får du svaret sånn på et millisekund.
1: Nei, det er for lettvint. Jeg leste senest i går at Oslo fikk navnet sitt i 1925. Da gikk det, ikke sant? Så er sånne ting jeg... Og hadde det ikke noen gitt de penger, hadde ikke sittet noen der da, hatt noen server og hatt strøm i kjappa, så hadde ikke jeg kunnet lese det på min computer hvor enn jeg er.
2: Snart kommer Wikipedia til å begynne å betale deg for at du er den eneste som fortsatt bruker Wikipedia.
1: Men Martine da, hva har Wikipedia gjort deg? Har du ikke egen side der?
2: Jo, jeg har, og de kommer fake news.

0: fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
4: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
3: Her har du en 50-lapp.
4: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
3: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
5: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
10: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
11: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: We are family.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig, jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere. Der.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: Bank, bank.
17: Er du i et ulykkelig forhold?
18: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
17: At du ikke er så viktig?
18: Da burde du bytte forhold.
17: Ja, bankforhold.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
17: Og prisvinnende kundeservice.
18: Sjekk penny.no.
16: Penny.
19: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
23: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
24: Her

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard plutselig tatt på seg rollen som PT.
1: Ja, for at jeg med jobben i går, anleggsjobben, var med og tømte et treningsstudio i går, som hadde gått kunk, og da måtte vi jo kaste alt som var der, og da kom jeg over et treningsprogram, fordi du, Ken, har jo sagt at du sliter litt med fet nakke, eller fet hals.
0: Ja, mest hals egentlig. Jeg har fedme i halsen, sier legen
2: min. Men du har aldri hørt om det.
0: Jeg har aldri hørt om det, ærlig.
1: Nei, så jeg tenkte at jeg skal hjelpe deg litt, for at plutselig, som et kall fra Gud, så dukket dette treningsprogrammet her opp fra 2006. Det gjelder fortsatt.
0: 2006,
2: så dette her er for de med, som har fett i halsen, holdt
1: jeg
2: på å se?
1: Ja, jeg vil si at øvelser funker på forskjellige ting, så vi kan jo ta oss og prøve. Skal vi liksom få opp stemningen litt?
0: Ja, du trenger litt treningsmusikk, kanskje?
1: Ja.
0: Ja, ja, vi må ha Call on Me.
1: Ikke sant? Mm.
0: Ok.
1: Ok, du skal få lov til oss, og dette øvelsen her kan gjøres både sittende og stående. Du skal få lov til å sitte, Ken.
0: Ok, sittende okay, trening.
1: For at, nå er det jo halsregionen du skal trene.
0: Ja.
1: Ok, er du klar?
0: Ja.
1: Hvis du nå trekker haken inn og lager en dobbelthake. Ja, men du skal ha rett hode, ut hode. Hold i 50 sekunder.
0: Ja.
1: Og så slipper du. Det blir egentlig litt som en høne.
0: Ja.
1: Så hvis du gjør det, ha strak rygg. Altså, du må ha ordentlig holdning. Dette er ikke noe tull, Ken. Strak rygg. Og så rett hode, se rett frem. Og så trekker du inn halsen som en sånn dobbelthake. 50 sekunder, og så slipper du. En gang til. Ja. Og så slipper du. Ok, ja, veldig bra.
0: Det er det på en måte som sit-ups på halsen her.
1: Ja, dette er det faktisk. Og så kan du også gjøre en annen versjon hvis du blir lei. Mm. Hvis du nå sitter strak i ryggen,
0: ja,
1: hodet rett, ser liksom rett frem. Og så tar du da hånden din på pannen, og så holder det, og så dytter du da pannen mot hånden. Så holder du der. Du holder i 10 sekunder. Holder i 10 sekunder, og så slipper du. Og så skal dette repeat.
0: En gang til da.
1: 10 sekunder.
2: Jeg skulle huske at dere kunne sett meg, for det ser ut som at Ken blir kvær.
1: Ja, men kjenner du blir andpusten da, vil jeg si at det funker?
0: Jeg kjenner at jeg har jo en påbegynnende sixpack i halsen.
2: Ja, men det er jo fint å se at man er ikke alene om dette problemet i så fall, i og med at vi lager treningsprogram for det.
0: Det synes jeg var litt deilig å se at det finnes løsninger.
1: Men er det ikke deilig jeg prøver å hjelpe deg så godt jeg kan, Ken? Vær så god, her skal du få det helt gratis, dette treningsprogrammet.
0: Jeg tar over dette treningsprogrammet fra 20 år tilbake.
1: Så du kommer til å få den slankeste halsen med det peneste adamseplet i løpet av sommeren. Bare hyggelig. We were good.

0: Midt i det norske folkehavet av fotballfans på de amerikanske VM-stadioner, så er det en fyr som nekter å ro.
1: Og han stakk seg ut.
0: Ja, han gjorde det.
1: Hvis det var sånn at han synes dette her var så teit, han burde nesten bare vært med, for herregud, for en oppmerksomhet han har fått. Det var sånn hele tribunen bevegde seg, så var det et parti hvor det bare sitter en fyr og bare surmuler.
0: Sjelden har en mann skilt seg ut så mye ved å bare sitte helt stille,
1: ja.
0: Som jo er det han gjør. Nå har jo alle journalister borte i USA prøvd å få tak i fyren, selvfølgelig. Vi må jo vite mer om denne mannen.
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig må det. Og alle har fått tak i han også. VG har blant annet gjort et intervju med han. Han heter Emil Anders Lappen. Han er fra Fluberg i Søndre Land. Vi kan jo høre litt av det han sier til VG her.
2: Jeg bare synes hele opplegget er klart, at det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg er klart. Og da gidder jeg ikke være med. Jeg er glad i å være litt kontrær, så det er ikke noe problem. Det ble mest skuffet over det, er at det bildet exposer veldig hvordan manken begynner å bli borte på toppen av huet. Det var egentlig det som irriterte meg mest med det bildet der.
0: Det er klart, når du først skal bli rikskjendis, så er det kjipt at det kommer akkurat i den perioden hvor håret er ferdig med å bli borte.
3: Ja, og det er derfor skjønner jeg godt at den ikke er keen på ro, for at da må du jo liksom bøye deg frem og da ta bak, og da synes jo det månen med en gang. Så det er jo veldig mye smartere å bare sitte med hodet rett, så jeg skjønner han fyren er kjempegodt det.
0: Men altså, han sier jo her at det han er mest skuffet over er akkurat det med manken, men jeg vet at det er en ting til han er skuffet over, for han har jo også blitt intervjuet av TV 2, altså ikke bare av VG, han har vært på hele runden, han fyren her, vært på hele presserunden, og der nevner han nemlig at dette her var egentlig noe han og kompisene ble enige om før de gikk inn på stadion.
1: Okay.
0: Og det synes jeg er gøy å tenke på da. Han og kompisene sitter og snakker, hvordan skal vi forholde oss til det der ro-greiene? Vi må vel ro, det er jo masse folk som filmer det og sånn. Det kommer til å bli sure hjemme hvis ikke vi ror. Og så har han og kompisene han sagt sånn, jeg synes det er jævla kleint med roinga. Kanskje vi bare skal roe oss helt ned i stedet og bare drite i det liksom.
3: Roe oss ned.
0: Ja, roe oss ned i stedet. Og så var de sånn, ja, vi er enige, vi ror ikke. Vi kan sitte samlet som 4-5 stykker og ikke ro, da ser det ikke så dumt ut. Og så sier han her at i det begynte da med tromma der og hele stemningen av Norge har skårt mål og fulle pakka, så står det at han begynte å se at kameratene strakk ut armene. Og da måtte han ta et valg. Skal jeg gi etter å bli med eller stå på mitt? Og så står det, før jeg rakk å bestemme meg, var roingen allerede i gang. Og jeg tenkte, nei, vi gir blanke.
1: For et tillitsbrudd.
3: Ja, jeg vet, dette er helt jævlig. Han viste at dette skal du ikke gjøre, han er furt. Selvfølgelig gidder du ikke da å være med på moraen og være sur.
1: Ja, men du, vet du hva? Man snakker ofte om at jenter er liksom pick me og kan gjøre ting. Dette er pick me fra en mann. Dette er kjempe pick me. Sorry for at jeg sier det.

0: gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.

0: Nå er det litt fyr i teltet her i frokostshowet, fordi Petter driver å anklage Martine for noe. Vi vet ikke helt hva ennå.
1: Jeg vil ikke si anklager heller, han angriper meg. Han begynner å snakke om du med dø, som er influencer og sånn, og du viser sånn gjerrige tendenser på jobben. Jeg skjønner ingenting.
2: Nei, jeg observerer, for at dere influensere er jo ikke noe glad i å betale for ting. Dere skal jo ha spons, skal ha baby shower, skal ha... Det er ikke en dag uten at dere...
1: Skal ha baby shower? Det er det mest vanlige å gjøre når man får barn. Alle har baby shower.
2: Nei, men altså, få det sponset, da. Okay. De kan ikke ha det uten at liksom, du får noe spons og kan legge ut noe greier.
0: Ja.
2: Så da tenker jeg liksom at det er dette litt som en sånn der sparegen, for at nå ser jeg at du, Søren, ikke gidder oss å lade telefonen hjemme engang. Du driver og lader telefonen her på morgenen.
0: Er det det? Ja. Er det det som er anklagen at du driver og lader smarttelefonen sin på laderen på jobb?
2: Ja, for at jeg ser at det også er et kjempestort problem i Danmark, for eksempel. Der er det jo en del kommuner da, som, som forbyr da, de ansatte å ta med seg powerbanks og mobiltelefoner og lade på jobb. Da.
0: Er det sant?
2: Ja, så jeg tenker sånn der, Martine, er det sånn at du gidder ikke, og skal du spare cash? Du vet at det finnes Norgespris, eller?
1: Vet du hva, strømregningene er så dyre om dagen, så det, jeg kommer til å ta meg mer ting og begynne å lade opp her,
2: ja. Ja. Ja, men er, ja, ikke sant, noe sånn woman. Nei, men er det sånn at du spekulerer i det å lade opp ting på jobben, eller er det...
1: Nei, vet du, jeg skal være så... Vet du, jeg skal komme et veldig ærlig og veldig kjedelig svar. Og det er bare at jeg glemmer å lade telefonen min, og så senga står foran stikkontakta på min side av senga. Og den er bare på den andre siden, så jeg, den rekker ikke helt over og sånn, så jeg gidder ikke å lade. Og i tillegg, man skal ikke lade telefonen sin om natta. Det er farlig, venninna mi holdt på at laderen tok fyr der for litt siden.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, så hun våknet til at det lukta svidd i hele rommet. Så jeg tenker da, men hva mener du, Petter? Skal jeg ikke ha strøm da?
2: Nei, da skjønner jeg, da er jo du arbeidsledig.
1: Ja,
2: du...
0: ja, du er jo influencer tross alt. Men altså, det, jeg synes det er gøy, og det er dette du på en måte ser på som gjerrig. Jeg tror det er ganske vanlig at folk lader ting på jobb, selv om det ikke er lov i Danmark på en måte.
2: Ja, er det greit liksom? Ta med seg alt det du trenger å lade hjemme på jobb liksom?
1: Men alt det jeg eier hjemme tar jeg jo ikke med for å lade. Jeg tar med telefonen min som jeg er avhengig av i hverdagen. Hvordan ellers skal livet gå rundt uten telefon? Og når jeg kommer hit da med 10% strøm, selvfølgelig må jeg ta så lade litt.
0: Jeg føler jeg har vært med på liksom verre gjerrighet enn dette. Altså der så husker et kollektiv som jeg var innom ganske ofte da jeg studerte selv. Der var det sånn, da var det en dude som bodde, hei hei Gunnar, der måtte man betale 20 kroner for å steke Grandis.
1: Nei, det er drøyt.
0: Fordi man brukte strømmen i kollektivet liksom.
1: Det er kjempedrøyt, men vet du, det er så mange syke historier om sånne gjerrige folk og merkelige ting de gjør. Jeg vil egentlig høre mer om det, så hvis noen av lytterne har noen syke historier på at de har vært borte gjerrige mennesker, så gjerne send det inn til oss på Snap.
2: Ja, er du som Martine og lader telefonen din på jobben for eksempel, så send det inn på
0: send oss din gjerrigste historie om deg selv, men gjerne noen andre, for det er vel så gøy det.
2: Ja.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: Skulle vi reise bort en tur, eller?
19: Ja, hvor da?
18: Utenlands, med fly, eller båt.
19: Men det samme hvor, eller?
18: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
20: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vi sitter och prøver å samle inn noen gjerrige historier fra folk der ute som har opplevd andre eller seg selv gjøre noe som bare sånn Dette gjerrig.
1: Ja, og jeg har jo fått det på meg at jeg gjerrig i dag fordi at jeg lader telefonen min på jobb.
0: Ja, vi har fått noen innspill på det, og virker som folk synes det greit.
1: Ja, folk synes det greit. Jeg vil faktisk si at jeg en veldig lite gjerrig person, men greit, Petter, da har jeg hørt det også. Ja. Og vi har jo fått inn noen snapper her av folk som også har opplevd det, at folk kan være litt ekstra gjerrige. Og her har vi for eksempel en fra Fajan. Svigemor inviterte oss på middag og satt hele middagen og fisket om at vi ble vipsende fordi strøm dyrt. Dette etter at hun hadde mas om at vi skulle komme og spise. Så satt hun etterpå og sa at vi burde spandere en tur på henne til Spania fordi vi to og hun en.
2: Det kjempelogikk da.
1: Og så har vi en annen her fra Mari. Faren min så gjerrig at han meldte seg inn på treningsstudio for å kunne dusje der i stedet for å dusje hjemme. Og når vi har dratt på ferie, velger han flyturene, som gjerne tar et døgn i stedet for halve tiden for å spare noen hundrelapper på flybilletten. Så koster det bare mye mer, fordi at man må handle mat og kanskje overnatting, fordi reisen tar så lang tid.
0: Jeg vil også si, koster ikke treningssenter bedre enn å dusje hjemme uansett?
1: Jo, det gjør jo det. Det jo ganske dyrt for treningssenter.
2: Men det de der pengene du må ut med der og da, liksom, så betyr det da, vet du.
0: Ja, kanskje det det. Ja.
1: Og så har vi Heidi her da. Jeg hadde en kamerat som kom dagen etter en fest for å hente panten sin.
0: Ah! Det også karakter, vet du.
1: Det veldig interessant, og vi har jo flere her også. Jeg har hørt om en fyr som dro på fest med pils og grandiosa i baggen på snøskuter innover isen til en hytte i Telemark. Han var så gjerrig at han kjørte hele veien tilbake etterpå for å hente den grandisen han ikke spiste.
2: Så bruker du svirda 300 spenn på fuel.
0: Det mye misforstått gjerrighet her også, føler jeg. At folk bare sånn, det hadde vært billigere om du bare ikke hadde vært gjerrig.
2: Ja, men det litt det der i de som skal dra til Sverige også, for å harrihandle litt, så glemmer de liksom å tenke på at de må kjøre en time da.
0: Ja, ikke sant.
2: En vei, liksom noen.
0: Vi har fått inn en fra Beata her også, Petter.
2: Ja, kaffen dyr om dagen, så jeg fyller alltid en termos før jeg drar hjem.
0: Termos og kaffe fra jobben, ja.
1: Ja, den synes jeg faktisk verre enn at jeg lader telefonen.
0: Ja, kanskje det var noe som var verre enn det, faktisk. Ja.

0: Trenger du tilgivelse for dine synder? Da du på helt rett sted, for vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg gift med en gamer. Vanligvis synes jeg det helt greit, men innimellom tar Playstation litt vel mye oppmerksomhet. Problemet at ruteren vår app-styrt, og mens mannen min kan alt om gaming, så han heldigvis ikke så teknisk anlagt. Når jeg blir ekstra lei av spillingen, hender det derfor at jeg logger inn på ruteren og enten bytter passord på nettet, eller blokkerer Playstation hans fra hele nettverket. Når han da spør om nettet nede, så svarer jeg uskyldig, Playstation-nettet har sikkert problemer igjen. Der og da synes jeg det en genial løsning, og etterpå får jeg litt dårlig samvittighet.
2: Nei, jeg støtter deg 100%.
0: Du har vært I litt samme situasjon, Martine.
2: Ja, jeg har det, og jeg føler at det kan bli for mye av gaming. Vet du, jeg har ikke noe imot det. Hvis man gamer litt I ny og ned, eller du kan gjerne game en time om dagen, men hvis det tar over hele livet ditt, og du kun sitter og gamer, da har jeg faktisk et problem med det.
0: Ja, hvertfall hvis du sammen med noen.
2: Ja, det går utover alt I et forhold. Hvis en bare sitter foran en skjerm og gamer, så vet du, jeg støtter deg 100%. Da får kanskje snakke litt sammen nå, da.
3: Jeg får trykke på de riktige knappene, vet du.
2: Ja.
0: Altså, jeg jo gamer selv, men jeg synes løsningen såpass slu, hvis du skjønner.
3: Ja, den genial. Altså, du ja. Går jo ikke an, du må jo egentlig bare hylle det.
0: Du må elske det på en måte, for det er så intrikat move, synes jeg, å gjøre det der. Og så det også gøy at du da kan mer om det enn han.
2: Ja.
0: Og da det bare å kjøre på, synes jeg.
2: Ja, ja, herregud, 100%. Dette her jo noe, hvis noen sliter litt nå under VM også, så det bare å koble ut ruteren som har TV-kanalen.
0: Da blir det god stemning, så Norge skal spille. VM-ruteren sliter litt, skjønner
3: du? Men hva hadde du gjort da hvis influencer-ruteren ble neda, Martine? Hvordan hadde du reagert da?
2: Nei, da hadde jeg blitt veldig stresset, Petter. Jeg vet faktisk ikke, jeg har ikke tenkt så mye over det.
3: Nei, bare for å sette meg litt I hans situasjon også.
0: Ja, men det bra. Ok, men det I hvert fall, siden det tillit fra til og med meg som gamer, så vel den greia, gjerne ikke da?
2: Jo, den det.
0: Ja, den det.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
1: Oppskriftsmessig levert, ja.
0: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
10: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
11: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: hvor vi har samlet inn historier om gjerrige folk på vår snap P5-hits. Og nå skal vi høre fra Eva, som har en ganske gjerrig onkel.
1: Jeg hadde en onkel som kom på besøk, og han pleide å ta med seg alt av sånn ekstra ting jeg har kjøpt fra i leiligheten, tannkrem, tannkosta og... Så hver gang han får, så var det meste jeg hadde kjøpt inn som ekstra da. Ja.
0: Man tok med seg alt annet.
2: Men det her er ikke å være gjerrig, det her er jo å stjæle.
0: Ja, det kan du si.
2: Herregud, dette her er veldig morsomt.
3: Ja, men det er jo litt sånn å være på hotell også, da de tar med seg alt av det der ekstra greiene, ja. Sko, puss, og jeg vet
0: etter hvert så har det nesten bare blitt lov, fordi de bare skjønte at det skjer uansett, ja, ja, ja. Så ta med deg slåbrokken, det er samme for meg, liksom.
2: Ja. Så sykt, og vet du hva, det er så mange syke historier, at jeg blir helt sånn, er folk virkelig sånn her? Her forteller Camilla, har en venninne som er så sinnssykt gjerrig, gir aldri bort noe, kjøper potetgull, sørger for at ingen spiser av hennes pose, sender VIP-krav om noen spiser noen biter av hennes smågodt.
0: Yes!
2: Men hun kan gjerne spise fra oss andre, aldri snakke om hva skylder jeg deg for bilturen, eller vi kan spleise. Hun spanderer aldri en kaffe ute, men vipser heller ikke hvis hun ber meg kjøpe med for henne.
0: Der har du en tippe, vet du.
2: Ja, og så har vi Thomas her. Har en venn som x antall ganger har vært på middag, selvfølgelig mat og drikke inkludert hele kvelden. Siste gangen vedkommende var på skalldyraften, så hadde han med seg tre øl. Når han skjønte at vi sto for å drikke til maten, ble disse tre ølboksene gjemt i grønnsaksskuffen vår i kjøleskapet. Tenkte ikke stort mer over dette. Ble en hyggelig kveld med mat og drikke. Personen overnattet, og cirka 5 minutter etter avreise dagen etter nevnte min samboer at ikke var likt dette mennesket å legge igjen alkohol. Samtidig som jeg hører da at noen åpner døren og sier «Sorry, jeg glemte et par pils i kjøleskapet».
0: Vi har en fra Chrisander her også. Der står det «Jeg tror Petter, og det tror jeg er deg, Pilgaard.
3: Ja.
0: Jeg tror Petter er så gjerrig at han kun driter på jobb», står det.
2: Det er korrekt.
3: Jeg blir ikke så gjerrig at jeg sluttet å ligge, og jeg vil ikke gi fra meg noe gratis. Ja, så det stemmer bra det. Satt bort liggingen her nå. «When your legs don't work like they used to before» And I can't sweep you off of your feet

0: Det er på tide med en gal, gal verden. Fotball-VM spesial med en gjestopptreden fra Floridamann som alltid. Er dere klare?
1: Ja, så klar.
0: En gal, gal verden. Skotske fotballfans drikker opp all pilsen i Boston. Det er den første saken her.
1: Drikke opp all pilsen?
0: De har visst gjort det, fordi Skottland har heller ikke vært i fotball-VM for herrer siden 1998, samme som Norge. Så vi snakker altså overtenning av galaktiske proporsjoner. Og da de i tillegg slo Haiti 1-0 i den første matchen sin, så gikk det altså kraftig utover all alkohol som var i nærheten av byen Boston, egentlig. Bare sånn innenfor grensene der, da. Jeg har vært i bransjen i 30 år og aldri opplevd lignende, sier bareier Billy the Kane, som så da kiltkledde gærninger konsumere pils som om livet sto på spill der. På et tidspunkt så hadde de altså drukket opp flere barer, jeg vil si brorparten av barene i Boston, og det måtte komme nødleveranser direkte fra bryggeriet. Det lokale Samuel Adams bryggeriet måtte kjøre opp der med sirener for å komme med mer pils.
2: Politieskorte, liksom.
0: Ja, for å komme mer pils til skottene. Det som er deilig er at skottene hater jo engelskmennene. Det er liksom deres store rivaler innen fotball, og nå er det de som er i Boston, akkurat det skottene har dratt og drukket opp all pilsen.
2: Og så var det egentlig litt sånn der fuck you til britene etterpå.
0: Jeg tror de hadde et mål med dette,
3: ja. En gal, gal verden.
0: Ok, neste sak ut. Gigantisk VM-fotball knivstukket av Floridamann.
1: Hæ?
2: Nei, har med seg kniv også.
0: Floridamann har ofte med seg en kniv på innerlomma han, og da skal vi til Miami Beach i Florida, hvor Floridamannen Jordan Steven Peroso var ute på en rutinemessig fyllekjøringstur på elsparkesykkelen sin, da han så en 5 meter høy fotball. Denne fotballen her er da noe de har laget til alle vertsene eller alle nasjonene som er med i VM. Det er 48 sånne store fotballer rundt omkring i Miami, med liksom flagget til ulike land på da. Dette her var da Uruguay. I dette

0: tilfellet her. Floridamannen bestemte seg selvsagt for å bare elsparkesykle rett bort til den gigantiske ballen og knivstikke den, sånn at den bare mistet alle lufta og bare sank sammen.
1: Men hvorfor?
2: Han hadde vel en kniv i siden til Uruguay da?
0: Ja, ikke sant? For det ble jo spekulert i motivet her. Det er mange som spurte da Floridamannen, hvorfor gjorde du dette? Er det fordi du hater Uruguay? Heier du på et annet lag? Og så videre og så videre. Men Floridamannen tok tidlig knekken på det hele ved å innrømme at han visste jo pokker ikke hvorfor han gjorde greiene der.
1: Nei.
0: Han var jo helt spruting, så han husket ikke noe av det greiene der, han.
1: Han bare måtte knivstikke den.
0: Ja, han bare måtte bort og knivstikke den kjempestore fotballen til ca. 30 000 kroner.
1: Å, herregud.
2: Ja.
0: Det er nok en gang beviser bare at Floridamannen, han kommer til å gjøre det sykeste ting, men han kommer aldri til å kunne forklare hvorfor han gjør det.
1: Litt sånn som Petter.
0: Ja, litt sånn som Petter.
2: Vi er litt like, ja.
0: Han er vår Floridamann.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere. Der.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen SeaLine 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD SeaLine 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din SeaLine 7 på BYD.no.
10: Dere?
11: Ja?
10: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
11: Ja!
12: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Steinsprut.
16: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
17: Skulle vi reise bort en tur, eller?
18: Ja, hvor da?
17: Utenlands, med fly, eller båt.
18: Men det samme hvor, eller?
17: Egentlig. Tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
19: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Det beste fra frokostshowet med Martine Runde.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
10: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er lista med de aller mest populære låtene, de mest spilte på noen av Norges største kanaler denne uka her. Og før vi tar renafart og hopper ut I ukas liste, så tar vi en kjapp recap av forrige ukes tre mest spilte.
1: Forrige ukes nummer tre.

Harry Styles, American Girls på en andre forrige uke. Vi holder oss i USA, og vi holder oss i samme sjanger også. Med andre ord, det soundet her, det funker veldig bra om dagen. Summer med Home Wrecker, det var den låta som var aller mest spilt forrige uke.

Summer Homewrecker, holder den stand eller blir den detronisert? Svaret på det spørsmålet får vi om ja, cirka 2,5 timer, for først skal vi gjennom 39 låter her, for vi har nemlig startet på ukas P5 Top 40 på en 40. Plass. Tilbake på lista, Olivia Dean, Man I Need.

0: fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD T-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din T-Line 7 på BYD.no.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Carglass.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Dette P5 Top 40. P...
21: Nummer 38.

Sienna Sparrow. Faller tre plasser, den her derimot klatrer noen steg opp på stigen, to plasser opp, Rock Boys, og vinner med Håpløs.

0: Temple City tok fire seg opp på stigen denne uka her med Self Aware. Rundsingen Sara Larsson, som alltid aktuell på hitlistene med ny musikk. Ikke noe uttak nå heller. Midnight Sun om få straks.
1: Top 40.
2: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
6: Oppskriftsmessig levert, ja.
5: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere. Der.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Måre som Måre.
18: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
19: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Bausa med overfladisk. Vi tar turen til Canada. Cameron Whitcomb, han har ikke bare drevet med musikk. Han har blant annet jobbet på en oljerørledning i Canada som pipeliner, og nå enn det på norsk, før han ble med i American Idol og ble oppdaget der. Tror jeg det er mindre oljearbeid nå om dagen, vil jeg tippe. Medusa klatrer fire plasser.
1: Nummer 3.

0: Dara med Eurovision-låta Bangaranga, med den låta der så vant Bulgaria faktisk hele Sulamitten. Rett rundt hjørnet her så venter FIFA World Cup musikk. Tenk på.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
7: 3 for 2 på spesialpølser.
6: Toppa med
7: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det nå vi skulle, vet du.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly, eller båt.
10: Men det samme hvor, eller?
9: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
14: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

Shakira. Hun er jo blitt go-to-artist når man trenger VM-låter. Hadde den offisielle VM-låta i 2010. 16 år senere så er det denne, Die Die, sammen med Burna Boy. Svenskene, de er jo alltid godt representert på P5 Top 40. Ida Lova faller en plass svagere enn ja, 29.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P5 Top 40.
2: Det er helt korrekt, dette er P5 Top 40. Det er lista med de mest populære akkurat nå. De låtene som er aller mest spilt på noen av Norges største kanaler i løpet av uka. Og vi er godt i gang. Vi har pløyd oss gjennom de 13 nederste plassene. Nå er Olivia din som entrer scenen.
3: Nummer

Pink Panthers og Sara Larsson stateside på stedet hvil, som gjelder Ed Sheeran, som alltid representert på lista. Jeg tror ikke det har vært en eneste uke siden vi opprettet P5 Top 40, for det begynner å bli en god del år siden uten at Ed Sheeran har vært representert. Dunket ut hits I et forrykende tempo, jevnt og trutt, siden han slo gjennom I 2011. Den her heter As He Sang.

Sid McRae, Just Keep Watching, klatrer tre plasser. Nå til Sam Fender og Olivia Dean. Litt sånn country-inspirert poprock her. Låta, den flytter seg ikke. Trives godt på plass 23.

0: herlig låt, Rain In Me, og det mer fint å vente. Terry Sims dukker opp om få straks her, sammen gjør Terry Swift. P3 Top 40 P3 På mandag starter vi årets store sommerkonkurranse, og du kan vinne 20 000 kroner, bare ved å høre på P5 Hits. Følg med fra og med mandag for å vinne. Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
8: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
8: Oppskriftsmessig levert, ja.
7: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
9: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
10: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Taylor Swift, Opalite, faller tre plasser, og det betyr at vi faktisk halvveis gjennom lista allerede. Det Bieber, Rexha og Faithless som ligger og vaker i midten her. Låta her, den basert på Faithless-låta Insomnia fra 1995. Denne versjonen har de kalt for New Religion. Nummer 25.

0: Det får mennesker, de kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
1: Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: 2? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Karglass.
13: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
14: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi,

Vincent Moon, kjent for å ta Salto Mortale på scenen, også kjent for å fylle svære konsertarenaer etter hvert. Sorry, I'm here for someone else, opp to plasser. Da har vi kommet til ukas klatrer. Det trofeet der tilhører Ramon, som tar åtte steg opp på stigen. Dette er Vi skal aldri hjemføre.

0: Hvor er min ektemann, spør Ray på en 15. plass. Og så er musikk fra filmen K-pop Demon Hunter som venter rundt neste svik.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
10: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Nummer 14.

0: De 40 mest populære, de 40 mest spilte, og vi nærmer oss faktisk toppskiktet her. Pallen forrige uke, det var jo da, det var Bausa, det var Harry Styles, og det var Samber, som trona øverst om pallen står seg, eller om de tre blir detronisert, finner ut om cirka en halvtimes tid. Nå har vi kommet til plass nummer 12, hele Norges country-yndling, Tobias Sten, hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske

Baji med CCN, den klatrer fire plasser. Den neste låta her, den minner meg helt sinnssykt mye om, hva heter det? 21 Pilots med Stress Out. Det helt samme sound og tempo I låta. Dette Dominic Fike, faller en plass med Baby Doll.

0: Det Lara tar et rolig steg ned på stigen på en syvende plass denne uka her med sjelen, og så er det en up-tempo-låt som venter rundt neste sving.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det er samme hvor, eller?
2: Egentlig, jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfri.
4: Du trenger ikke dra til utlandet, spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. Dere,
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå.
3: Nei, men nå!
10: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
11: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
10: Her har du en 50-lapp.
11: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
10: 20 kroner? Det 40 buk, det.
1: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Ja, vi nærmer oss topp tre nå. Det Alex Warren som har fjerdeplassen. Han har trivdes godt, han, I toppskiktet på P5 Top 40-lista de siste årene med ulike låter. Den her heter Fever Dream.

Ice Warren sin feberdrøm klatrer en plass på en fjerde. Da vi kommet frem til pallen. Vi en sjanger jeg liker veldig godt. Så her kaller jeg for sløy kjøremusikk. Det som min go-to-musikk når jeg kjører bil. Harry Styles, han faller en plass, men fortsatt inne på pallen med American Girls. Nummer

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Excuse, por favor, el bilo no longer work, motor no start, no comprendo español, can you help?
13: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen

0: Bausa på en tredjeplass forrige uke, steg opp på en andre denne uka her med Magnetic og den observange lytter. Hører nå at pallen egentlig ganske lik som forrige uke, bortsett fra en rokade på de to nederste trinna, for det Summer som troner øverst på P5 Top 40, også denne uka her, amerikanske Shane Michael Boos, som har tatt artisten Summer, lagt på en R der, for at det skal bli lettere å uttale. Fikk sitt gjennombrudd via TikTok, men ikke noe One Hit Wonder, den her. Den heter Home Record.
1: Nummer 1.

0: Charlotte, Summer med Home Wrecker, helt øverst på P5 Top 40 også den uka her, og lista, den finner du I lyden av Norge-appen hvis du vil ha oversikt over alle låtene, og så får du en rykende fersk P5 Top 40 om en uke.
1: P5 Top 40 Lørdager fra 12 og søndager fra 5

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kommentator av norsk fotball. Fra bredde til topp. Dere?
1: Ja?
0: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år.
1: Ja!
2: Ja!
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
4: Åh, stillhet. Velkommen inn I helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
0: Skulle vi reise bort en tur, eller?
7: Ja, hvor da?
0: Utenlands, med fly, eller båt.
7: Men det samme hvor, eller?
0: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: P5 Hits ny musikk.

Hei, sånn på deg, Sandu, og riktig god lørdag ettermiddag. Dette P5, Christian Laland her, med litt BB Rexa og Faithless rett I monitor. Altså, dette her slettes ikke kjedelige saker. Nå skal du få New Religion. Deep

0: 1000 kroner bare ved å høre på P5 Hits. Følg med fra og med mandag for å vinne.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
7: Oppskriftsmessig levert, ja.
6: Ligge nåde. Joker, den gode naboen.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Steinsprut.
14: Grisbilglass.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Harry Styles hører snart på P5 med American Girls. Før det så blir det The Fate of Ophelia og Taylor Swift.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help,
12: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Skulle vi reise bort en tur, eller?
14: Ja, hvor da?
13: Utenlands, med fly, eller båt.
14: Men det samme hvor, eller?
13: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
15: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
19: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

Hei på deg du, dette P5, og hvis du keen på å vinne noe spenn, du fysen? Jeg gjør regning med at svaret på det ja, 20 000 kroner kan du vinne i P5s sommerhit-konkurranse. Og akkurat hvordan du vinner, det skal vi avsløre om bare to små dager, min venn. Få med deg P5 mandag morgen for å vite alt om hvordan du kan bli den rettmessige eier av 20 000 kroner rett inn på brukskontoen.

0: Det tross alt sommer, så la oss få på noe Despacito, Luis Fonsi snart, med Daddy Yankee og Justin Bieber. Før det, Fever Dream og Alex Warren her på P5.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
3: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Tja...

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
2: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
1: Her har du en 50-lapp.
2: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
1: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

Hvis du har keen på å vinne 20 000 kroner, så bør du få med deg P5 fra og med mandag. Da får du alt det du trenger å vite for å vinne penger som kan være deilig å ha på vei inn i sommeren. P5 sommerhit skal kåres, og du kan vinne spenn. Få med deg P5 på mandag.

0: 1000 kroner bare ved å høre på P5 Hits. P5 Hits. Følg med fra og med mandag for å vinne.
1: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly. Eller båt.
13: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
15: Med elbil.
14: Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda.
15: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
14: De hjelper sine egne.
15: Med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie.
14: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
15: Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
16: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
17: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
16: Biltema?
18: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
19: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
20: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
21: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Jeg må bare si det, jeg tror jeg elsker KI. Det gjør altså livet mitt så mye enklere på så mange måter, også når jeg skal underholdes. Jeg har jo to barn, en av de baby, og som du sikkert vet, babyer har jo en tendens til å gråte fra tid til annen. Men nå kan du få babygråten til å bli musikk. Bare hør på dette her. Altså, nå kan du få en hvilken som helst baby til å høres ut som T-Pain. Det er jo drømmen. Søk opp Orotune Baby Crying hvis du har keen på å teste ut det her du også. Fenomenalt!

0: straks på P5, Just a Jack Style med Turn the Lights Off.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning

få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-Banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: om kort tid på P5. Somber og Homewrecker kommer.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsesse.
3: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

Det P5 som gir deg bare hits absolutt hele tiden. Jeg heter Christian Laland, håper alt står bra til. Victor Lexell, min venn, kommer akkurat nå. Her svag. Vi så

Hvis du er fysen på litt cash i lommeboka, så må du få med deg P5 fra og med mandag. Da skal vi gjøre to ting. For det første så skal vi forsøke gjennom sommeren å kåre årets sommerhit, og du kan være med og bestemme hvem det blir. Og som en bonus så kan du også vinne 20 000 kroner. Er du keen, få med deg P5 fra mandag.

0: Veldig snart på P5 skal du få ny musikk fra Ramon. Og før det, Opalite fra hele verdens egen Taylor Swift.
1: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne
1: VM. Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
5: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
13: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hadde dere bil når du var liten?
15: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
14: Biltema?
6: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Dette FFM og Linn. Nå skal det komme ny musikk fra Ramon. Men gjør meg en tjeneste. Hva heter sangen?
1: Sangen heter Vi skal aldri gå hjem før solnedgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Gratis. Vet du hva, Linn? Det er helt riktig det. La oss bare få det på da. Kom igjen.
3: Det er så horrible. Flipp.

0: Straks på FFM, du skal få Kygo med Save My Love.
1: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Skulle vi reise bort en tur, eller?
5: Ja, hvor da?
4: Utenlands, med fly, eller båt.
5: Men det samme hvor, eller?
4: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
6: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum, du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.

Håper alt står fenomenalt bra til. Dette P5 som gir deg bare hits hele lørdagen. Jeg heter Christian Varland. Noah Kahan, Stick Season, etter litt Baby Doll.

0: Om svært kort tid skal du få Benson Boone her på P5.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Jep. Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Riktig god lørdag, dette P5, Christian Laland her, skal si takk og farvel for i dag. Det har vært meg en sann glede å ha deg, eller å få være inne i øret ditt. Det en rar ting å si, men på en måte litt hyggelig også. Jeg håper at stemmen min bedre til i morgen, og da høres vi gjerne igjen. Ha en deilig lørdag kveld, vi snakkes, farvel og adjø, min venn.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager. Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Dere?
10: Ja.
9: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
10: ja.
11: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
14: med elbil.
13: Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda.
14: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
13: De hjelper sine egne
14: med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie.
13: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
14: Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: Hei du, jeg var i Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
0: Ja.
1: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
0: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
1: Ja, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du.
0: Nei.
1: Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
0: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
1: Nei, men det bra.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excelbygg.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
9: Skal vi grille i dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
10: Der ute i år rygger han to i spann.
9: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
13: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere. Der.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Dere?
12: Ja.
11: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
12: ja.
8: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
14: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Oi. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
9: Ja! Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
11: Lastet du selv til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Lastet du selv til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: dere?
1: Ja.
0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
2: Ja.
3: Ja.
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Unnskyld,
8: men
7: hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
13: Nei,
12: ikke heller.
14: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
4: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.

0: verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
2: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
9: ja?
2: Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Dere?
8: Ja?
7: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
8: Ja!
9: Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
11: Steinsprut. Ris

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Dere?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
3: ja? Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det jo, ja.
4: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.

0: på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. We are fair.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Ris Bilglass.

dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Skal vi grille I dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
1: Der ute I år rygger han to I spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
7: ja? Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
9: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
5: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
4: Og den var det også, ja.
5: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
4: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
6: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
5: ja? Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD T-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din T-Line 7 på BYD.no.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året?
4: Ja! Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: 1000 kroner bare ved å høre på P5 Hits. P5 Hits. Følg med fra og med mandag for å vinne.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
3: Ja, wow!
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
4: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
7: ja?
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.